Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.

Det var musik för Jon Sekada och just Arnold Day här på Radios god onsdag till dig. Och så må du huska att klippa häcken din för onsdag 19 augusti startar skolåret för 3190 elever grundskola i Björnafjorden. Då är det viktigt att ta hänsyn till små och mycket trafikanter på skolvägen. Har du hage av långsväg eller fortåg så må du huska att checka häcken din som inte hindrar sikt så bidrar du till en trygg skolestart. Trygg trafik och kommunen din offrar alla hageägare till att hålla vegetationen som tre busk och häck på ett nivå som sikrar god sikt. Höj och tätt vegetation kan vara till hinder för fotgängare och dessutom hindra sikt för bilister. Og i disse dager starter barna på skole igjen, og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle der det høver seg, da det legges til rette for at det skal skje på en sikker måte. Barna må være synlig langs veiene, og meldingen fra senior, det sier da regionleier Rødtrygg Trafikk i Vestland, Knut Olav Røsland Nestås, og vær med på å gi skolebarnene våre og alle andre en trafikksikkerhet bomiljø, og privatgrunner som er grenset til kommunal fått du en vei plikt til å holde vegetasjonen nede. Kommunen skal gå i dialog med huseier og formere jævnlig om dette ansvaret. Det er Bjørnafjordens kommune som er melder. Nå skal vi over til Deviken og kan feil my face veldig straks.

Ja, det var musik från Miley Cyrus, The End of the World. Det ska bli suspendera ulovlig valgt lysekloster. Det är sport nu. För att styra Norges idrottsförbund tar tak i den albespurde maktkampen i lysekloster för i juli månad. Genomförde därför det gamla styret ett extraordinärt årsmöte där de fick orientat sig själv. Julestyret får från nu. For nå er julestyret ulovlig valgt, og samtlige medlemmer ilegges begrenset suspensjon, og beslutningen kan ikke da ankes, opplyser da Idrettsforbundet. Dette melder da BA. Vi skal over til musikk fra Pauline, og låten ny og nær.

0: Du hørte Room Boogie av det fremadstormende dyktige bandet fra Memphis, så fornevner jo. Vi snakket om Oslo Blues Club, og de har nå nådd 600 medlemmer. Og det presentert vedkommende som ble nummer 600 også på nettet, hvis du kikker på det. Og Trondheim Blues Club den største, og Trondheim Blues Club de feirer altså 45-årsjubileum i oktober med masse gode artister, og det kommer vi tilbake til. Så de puster Trondheim Blues Club litt i ryggen, og det jo litt spennende det da. Og så det, ser vi tallene går rette veien, så det fremgang for bluesen, og det trenger vi uansett. De aller fleste vet så Cornelis Vesvik, som gikk bort i 1987, begynner å bli en god stund siden, han ble akkurat 50 år, men regnes også som en stor bluesartist, og det skrevet bøker om han, hvor han også blir forbundet med bluesen. Han hadde i utgangspunktet to favoritter, og det var Led Belly, og det var Josh White. Han opplevde vel i hvert fall en av dem på konsert i Stockholm. Og nå har det nettopp vært en årlig konsert, og skal vi si festivitas rundt Cornelis Vesvik. Og der deltok også hans lillesøster, som ikke jeg visste levde enda. Han hadde tre søstre, men hun altså født i 51 og var med i den feiringen av Cornelis jubileet. Og Cornelis Vesvik, som bellmann fra 1700-tallet, så tror jeg han også vil leve om 200 år i sine tekster og sine sanger. For han var virkelig en av de store, og derfor tar vi han med også i Blues Train innimellom. Og i og med at sommeren på hell, litt kjøligere været, og skolene begynner snart, og så videre. Og koloniene, altså, du husker Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1, det ble en stor slager som blir spilt titt og ofte den dag i dag. Og tilsvarende har også Cornelis Vesvik med brev fra kolonien. Og det skal vi spille snart, og det et live-opptak, og hør hvordan publikum med. Og ellers de helt, helt stille. De lytter til den store poeten og musikeren og artisten Cornelis Vesvik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade berott på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

Vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Bluetrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluetrain.
2: Det nærmer seg nyheter av og med bluesprofessoren. Men før det så skal vi spille Tom Waits for dere som meget sjelden på Bluestrain. Men nå kommer han altså. Dette et kutt hentet ifra Glitter and Doom. Glitter og akkurat det motsatte. og kuttet heter I Will Shoot the Moon. Den månen som hans landsmenn landet på i 1969. Vær så god, Tom Waits.

Det var Ringo Starr ifrån albumet Sentimental Journey, så fick du alltså titelkutta. Och det drejer sig om The Beatles. Vi har varit igenom en del The Beatles-låtar och tagit lite av historien. Med ett svejp kan vi väl se. Och så är vi kommit då till de forskjellige medlemmarna som då startat sitt eget att The Beatles gav sig i 1970. Vi har varit inom Wings med Paul McCartney. Och vi var nettopp inom Ringo Starr. Nå ska vi till George Harrison. Det vi först ska ta med oss, det är ju att bandet har fått heder, och det har de fått på flera måter. Inte minst Rock and Roll Hall of Fame, där blev de inlämnat i 1988. Och så har de ju ett budskap, All You Need Is Love, och det är ju ett budskap som lever vidare i bästa välgående, och det är ju där vi bör vara. Och så är det inte helt sån i världen alltid, men i varje fall budskapet till The Beatles. George Harrison, All Things Must Pass, kom alltså ut i 1970, och en klassiker från George Harrison, det är ju denna. My Sweet Lord, en perlelåt, spör du mig.

0: Radio Os.
1: Hej hej.
2: Det här är Bjarne I DDE.
0: Du är så heldig att du hör på Radio Os. Radio Os.
3: Tove Andersen här. Du lyssnar till Radio Os. Här är det så mycket varierad musik.

Vi går vidare till brittiske Pretenders med Chrissy Hynde på vokal. Från 84-albumet Learning to Crawl spelas låten Back on the Chain Gang.

freaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller nerfra. Tränar på teppan, sen lever som en liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa,